0: Asa for me ba. Asa for me sefie duli e. Me se me ba nka. Ba me awusu. Me se adrusu. Afi wo de oba to ba nka. E wo Yesu di. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ya me Yesu. O bo ni e wo ku ba. Afi wo de adrusu. Afi wo de oba wo ba. Ba ma tafu ni e di ewu. Pega ba ma hana ewu ba. Pega ba ma sara ewu ba. Ka kuma to ya. Afi wo de adrusu. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this one. I ran here.